bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.

0: Gentong Paron Ngawi.
1: Uki Sumatyo datang toko-toko pertanian satelah Panjenengan.
2: Rasi, radio inspiratif dan informatif.